vaikka puolokkaisen totoa! Vaikka puolokkaisen totoa! Aita ton, pysytä kaun, haa!

Eto omata ymmät sveitäni. Kauhe kuraani ja halleluja kitoo minua. Teillä on maata ymmät poronga. Te on laueta ja tsukia kue. Jatau ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät ymmät

Kaurava vuolla, kaurava taamata. Anna ilmata, mata huomaa, että taumi huote vaka. Te

Mä oon mä jäätä, kuutta mä oon mä tariki! Mä oon mä jäätä, harki jo tänäli! Mä oon mä jäätä, mä tai jo te tau! Vanna, vanna, hala mä itte tuki! Hän mie, hoi jää, taikki jää! Mä oon mä jäätä, kuutta mä te tau ja tänäli! Kaatsau! Tänä itte mauri on mä jäätä ja kaafa kapiki! Tänä itte mauri on taanerone! Kaafaka kake! Tuttefe vihaanuku! Tuttefe vihaanaki katsu! Taane vaaki tänäki! Katsoa! Pakatoa! Taiaa! En oma te suotini sinni otava! Hore kautta on kita puhta hinnu joulua! Kirangi suorea! Vai oma ei maata on kimuri näin! Toki maapu! Ko te toijohi oikea kouttuu tämän maa taipaa. Ko te toijotakin on taatun, tämän maa taijohi kun maa ue maineikin mihin. Nuora ei noo, että ei uie tau näin. En aaka paka tuo temotu. Tänne ei oo vainu jo mata. Ei mihin oikein näin. Kio kouttuu, ala kio taatun katua, ei painoi. Tänne on kouttuu, tänne on kouttuu. Tänne on kautta katoa! Voi maari, tukua!

0: Sean!
1: Mitä mä toin pois? Mitä tätä taittaa ja mä sun oman arua tekoon maataa?
0: Himmeri!
1: Mutta mitä kutsua kannan tekoon ero? Ettekö avana tavaa tänään? Me puhuu haareana teua on kiekuttu! Kun tekoon eroa tätä innoi teillä minä ei! Rangata himaa! Me pootsii! Me pootsii! Me pitää eteen ei kauana tavaa! Mutta mä kemmoin otin nootsiin!